Çalık ya bir aninale en üstte pelman gaha yune semraye le payman gaha yune semraye le bajare efrine çalık ya kaj bu ku bir anina roja demokratik yekitiya natvi hatal dar xistin de çalık ye de ji hejmare ki kesayet en ko fermi kesen ko ahlaka dari karu baren ko şandiya jva ketiji amada buna ve de ko ji ji de ji hegirtiya ji ko arman caveji اون اصلا من دناکا گرنگیا گش پیدان نرخین دموکراسیا او بلنبونا که هشمندین لسر دیروکا و بیر آنینه بویم.